0: Tini ni hitopiti!
1: Iwini!
0: Taka toke ma irangi waya! Ei matakama! Iota fifi! Paka paka ni ki chi pene! Paka ke ki te atatu! Koki ni ki te kotuku! Mō mātou wapu ke aruhe! Te maringa nui tō whai wahi taka mai ki a mātou! Nowhere ora tonu ana! E kora e! Whakarango mai rā!